0: ko kawerau te. Whakatānei.
1: Ehe ko whakatāne. Te aupau.
0: Ehe ko taupo. Wangarei.
1: Whangarei.

0: ko Kawerauke. Whakatāne!
1: Ehe ko whakatāne. Taupau!
0: Ehe ko taupō. Wangarei?
1: Whangarei.